0: hodiš za mano s totim telesom, viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa telo vidiš, bolfeng?
0: Signal f***ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.